0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema žanrovska pluralnost poezija Alhemijado, govori dr. Alen Kaladžija, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Bosanska Alhemijado literatura predstavlja poseban oblik književno-jezičkog stvaralaštva na bosanskom jeziku i na arapskom pismu. Posebno značajan segment za razumijevanje razvoja Alhemijado literature i pismenosti jeste poezija. Alhemijado poezija inače je do danas bila u fokusu istraživanja i mogli bismo kazati da imamo nekoliko kriterija prema kojima možemo pokazati veliku, odnosno izuzetnu raznolikost i žanrovsku pluralnost Alhemijado poezije. Jedan od kriterija koji možemo primijeniti za razumijevanje Alhemijado literature jeste kriterij poetičko-versifikacijskog obrasca. On podrazumijeva, dakle, ugledanje u orijentalne metričke forme ili ugledanje u narodnu usmenu literaturu. Kada govorimo o ugledanju na orijentalne poetičke forme, u Alhemijado, bosanskoj Alhemijado literaturi dominiraju dvije vrste pjesama. Dakle, prvenstveno su to kaside, dakle, pjesme koje nastaju spajanjem određenih bejtova, odnosno distiha, i turčije, dakle pjesme koje se sastoje od nekoliko strofa unutar kojih se ponavlja određeni refren. Kada govorimo o ugledanju na narodnu usmenu književnost bosansku, onda obično govorimo o nekim deseteračkim pjesmama, a posebna vrsta mogla bi se izdvojiti kao hibridna tvorevina ili kombinacija određenih orijentalnih i narodnih usmenih formi. Primjer za to, recimo, jeste pjesma Mahzar piše bosanska fukara autora Mustafe Firakije. Također, mi možemo govoriti o nekim drugim kriterijima koji se mogu primijeniti za razdvajanje, odnosno za izdvajanje posebnih Alhemijado pjesama. Takav, recimo, kriterij može se primijeniti u domenu jednojezičnosti i višejezičnosti. Naravno da je najveći broj pjesama, onih pjesama koje su nastajale isključivo i samo na bosanskom jeziku. I što je, recimo, posebno zanimljivo, starija Alhemijado literatura, dakle, ona, nju ćemo uzeti uvjetno, recimo, od 16. do kraja 18. i početka 19. stoljeća, dakle, ta starija Alhemijado poezija uglavnom ima jako malo, zanimljivo je, jako malo orientalizama, a to se može posebno vidjeti opet u različitim tematskom sadržaju.

0: sadržajnim obrascima samih pjesama. Dakle, kad govorimo o kriteriju jednojezičnosti ili više jezičnosti, dakle, dominiraju jednojezične pjesme. Imamo, međutim, sporadično sačuvanih i nekih dvojezičkih pjesama, kao što ima, recimo, jedna pjesma iz 18. stoljeća, iz Visokog, koja počinje riječima iz turskog jezika, Čok severim džanum seni, otkad tebe nisam dušo vidio. I onda cijela pjesma, dakle, nastaje kao kombinacija kaside u kojoj je prva strofa, odnosno u kojoj je prvi element na turskom, a drugi na bosanskom jeziku. Poseban raritet koji trebamo istaći, kad je u pitanju Hamjadu poezija, dakle, jesu više jezičke pjesme. To je zasigurno i evropski raritet, situacija u kojoj, recimo, imamo pjesmu iz 17. stoljeća, čiji je autor, nepoznati autor zapravo, Sarajlija, i koju je Omer Mušić 60. godina prošlog stoljeća istraživanjem rukopisa Mohameda Enverija Kadića pronašao, dakle, u rukopisnoj zaostavštini i objavio je kao četverojezičku pjesmu na arapskom, perzijskom, turskom i bosanskom jeziku. Dakle, to je jedna pjesma, dakle, politički intonirana, koja govori o određenim društveno-političkim prilikama u tadašnjoj Bosni u 17. stoljeću, ali u kojoj, dakle, u prvom stihu imamo tekst na arapskom, u drugom na perzijskom, treće na turskom, četvrtom na bosanskom jeziku. Također se kao kriterij podjele u Alhamijadu literaturi može govoriti i o kriteriju prevođenja. Naravno, postoji jedan, odnosno najveći je broj originalnih pjesama, ali isto tako kod nas su nastajali neke pjesme u Alhamijadu diskursu koje su nastale kao produkt prevođenja. Recimo, kod nas najpoznatiji jeste Mevlud Saliha Gaševića, dakle, Nikšićanina koji je u Kolašinu, dakle, u svojim stihovima, u svom Mevludu kazao: "Moliše me kolašinski prviši, nam je Mevlud bosanski napiši." On je u stvari preveo taj Mevlud sa turskog jezika. Ili, recimo, manje poznata pjesma jeste pjesma Kaside i Burda, koju je preveo Halil Hrle Stočanin iz Stoca, dakle, 1868. godine. To je jedna velika, dakle, poema koja je ispoštovala vrlo stroge zahtjeve, odnosno kriterije u poštovanju orientalnih metričkih versifikacijskih obrazaca. I poseban kriterij koji bismo još mogli izdvojiti jeste tematsko-sadržajni kriterij na osnovu kojega bismo mogli izdvojiti različite vrste pjesama, dakle, prema svojoj tematici, od ljubavnih, buntovnih, arzuhala i mahzara, pjesama, dakle, koje govore o tematici rodoljublja, zatim pjesme koje govore refleksivne pjesme, pobožne pjesme, lascivne pjesme, pa čak i rječničke pjesme, kao što je, recimo, rječnik Makbule Arif, koji je u stvari zamišljen kao jedna velika poema.
1: Radio Goroždan, 101,5 megaherca.

0: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
8: Marketing Radio Goražda.
9: 221-556.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobro nam došle. Komunikacija u zdravstvu tema je o kojoj govorimo u ovom izdanju Radio Ordinacije. Tema o kojoj se u javnosti malo govori, a i tekako je važna i za medicinske radnike i za pacijente, kaže Vedran Peršić, komunikolog koji je bio i sagovornik kolegice Ehlimane Dučić. Cijeli razgovor poslušajte u nastavku programa.
2: Koliko je ta komunikacija, a znamo da jeste bitna kada govorimo o pacijentima, građanima, mogu li reći medicinskom osobom?
3: Apsolutno.
2: Tu negdje imamo šumu komunikacije. Često to pacijenti tako kažu.
3: Pa da, zamislite sljedeću situaciju. Vi ste došli kod ljekara i vas nešto boli. I u zavisnosti toga kako će taj ljekar ili medicinsko osoblje, kako će da komunicira s vama, tako ćete se vi ili umiriti ili uznemiriti. Vjerujte mi da počinje od jedne obične rečenice. Od toga nije ti ništa, šta se pretvaraš, ili da kažeš, ili, dakle, zamislite situaciju da imate ljekara koji će vam reći, vi govorite, jao, boli me ovdje doktore, on kaže, ma daj, ba, nije ti ništa. E, kako ćete vi doživljavati tu osobu, ili ako vam priđe i kaže, možete li mi dati više informacije, gdje vas tačno boli, kada je počeo, dakle, sve polazi od komunikacije, naravno, ili, uzet ću primjer čekaonce, možda najjednostavnije. Ako imate medicinsko osoblje koje kaže morate sačekati, vi sad postavljate pitanje kada će biti gotovi nalaz, morate sačekati, vratite se na svoje mjesto, ili da ne kaže razumijem da vas ovo uznemirava i znam da ste sigurno ste napeti, ovo vam stvara određenu nervozu, ali vjerujte mi i mi rado čekamo da vidimo kada će to što i nalazi i da zajedno pogledamo šta se dešava, da možemo da pristupimo terapiji. Ja vas zamolila za malo strpljenja, malo asertivnije komunikacije nikome neće naškoditi, a razlika može biti od toga da imate s jedne strane pacijenta koji će da kaže joj hvala vam, vrlo ste ljubazni da sjedne na svoje mjesto i da ne pravi dalje probleme, a kada nekome kažete morate sačekati, sjedite, onda možete očekivati da imate osobu koja će da širi neku negativnu energiju na ostale ili da čujete negdje u pozadini tamo, ovdje niko ništa ne radi, vidi šta radi,
2: to je naša svakodnevnica.
3: Ali to je naša svakodnevnica. I male su razlike između onoga kako mi doživljavamo naše pacijente. Kada bismo, znam, neko će reći, vidi, to je javna je služba, nisu to klasični pacijenti kao u korporativnom svijetu, ali tu i dalje jesu korisnici naših usluga koji su na neki način platili tu svoju uslugu. Ne direktno, naravno, nego svaki mjesec se nekome odbija od doprinosa za zdravstvenu uslugu i stvarno treba voditi računa da ti ljudi koji su tu došli imaju pravo na tu zdravstvenu uslugu i na kraju krajeva treba prihvatiti i ne treba ih osuđivati. Oni su došli iz nekog straha, nešto njih brine i trebamo, i medicinski radnici trebaju da shvate da su njihov zadatak je da otklone neku sumnju, jer osobe, a pogotovo u današnje vrijeme sa pristupom informacijama, većina ljudi ode na Google, današnji ovi AI alati, umjetne inteligencije, da li je to ChatGPT, da li je Gemini ili Claude, nebitno je, ljudi već istraže svoje bolesti, ukucaju svoje simptome i onda dođu kod doktora ili po validaciju onoga što su otkrili ili u najboljem slučaju sa nadom da će im doktor reći ne, ti nemaš ovo što si našao na Google. Tako da svakako onaj koji je ušao u bolnicu nije došao tu da popije kafu, on je došao tu iz straha i treba to uvažiti.
2: Ali evo kad ste pomenuli već Google, svo to istraživanje,

0: Doktori, gosti emisija Minuta za zdravlje, realizujemo emisiju već nekoliko godina, često imaju, gotovo svakodnevno, taj problem. Zašto smo došli u situaciju da više vjerujemo stvarima koje pročitamo na internetu, na društvenim mrežama, nego ljudima koji se školovali da nam pomognu zdravlje?
1: To je sjajno pitanje. I stvarno, to je najbolje pitanje koje danas možemo da postavimo sami sebi i svojim najbližima. Zašto smo došli u situaciju da gledamo na nauku, pogotovo na medicinsku nauku, kao na kao nešto u što se vjeruje? Ono što je nauka, ne trebamo mi da vjerujemo, to je dokazano, to je činjenica, to je utvrđeno, to je hiljadama, stotinama hiljada ovih eksperimenata je to potvrđeno. Ne moramo mi dokazivati još jednom da je 2 plus 2 4. To znam, dokazano više hiljadama puta. Ne ono kao da neko kaže da ja vjerujem da je 2 plus 2 12. Mislim, ono, kakve su to priče. Tako da, došli smo, ja mislim, iz par razloga. Jedan od njih je većina ovih koji su, kada je u pitanju medicina, teoretičara zavire, oni su izuzetno glasni i njihov i vrlo su uvjerljivi u načinu svoje komunikacije i nekada padnemo u zamku da prihvatimo taj njihov narativ, da nam odjednom ima smisla. No međutim, trebamo biti svjesni jedne stvari, a to je da istina ne mora nužno imati smisla, niti ono što ima smisla mora biti istinito. I kada to shvatimo, onda ćemo moći da prepoznamo mnogobrojne manipulacije koje postoje, jer ne možemo se zavaravati. Postoje ljudi koji imaju različite agende, različite programe, različite ciljeve i spremni su da rade na tim manipulacijama i te vještine manipulacije su dostupne. Evo, spomenuli smo Google. Ne morate na Google samo tražiti informacije. Na Google ili na bilo kojem pretraživaču vi možete pronaći. I to je najveća biblioteka na svijetu i vi možete nađeti literaturu koja vam treba, gdje ljudi koji su, evo, prošli neke škole isto kao i ja, su ostavili razne svoje knjige i uvijek je pitanje onoga ko će te vještine iskoristiti za nešto dobro, a ko će te komunikacijske vještine iskoristiti za manipulaciju i za nešto loše. Dakle, ovo što se nama dešava je između ostalog i proizvod raznih manipulativnih aktivnosti ljudi koji su dobro obučeni, koji imaju različite ciljeve, a najviše im je, ja mislim, cilj da unesu zabunu i da generalno taj sistem koji postoji da ga uruše koliko god to mogu. Vrlo su uvjerljivi i to čini da onda i idu na istu na kartu straha, kao što sam malo prije spomenuo, pogotovo kada je u pitanju medicina. Svi se mi plašimo. Plašimo se mi za svoje zdravlje, šta znam se možda, ali najviše se plašimo za zdravlje naše djece. I kada čujemo neku informaciju kao jao, mome djetetu se ovo desilo, mi to čak nekada i ne provjeravamo. Ili kad kaže djetetu se desilo ovo i kad ti počneš istraživati i pitaš svog tog poznanika, pa jesi li ti to vidio? Onda kaže, ne, ja sam to pročitao negdje na internetu. Ali sve te informacije nekada prihvatamo zdravo za gotovo. Tako da, možda sam preširok otišao.
0: Ne, to.
1: Uglavnom govorimo o tome da ljudi koji su teoretičari zavjere, jako su uvjerljivi u svom nastupu i zato imamo tendenciju da im povjerimo. Ako ne povjerimo mi, onda povjerimo neko koji je nama blizak, pa se onda mi naslonimo na informacije koji ima neko nama blizak i njemu onda povjerujemo.
0: Samo.
1: Tako da živimo u vremenu gdje ljudi lako dolaze do informacija, ali ne ulaze dubinski u pozadinu tih informacija i volimo čuti loše vijesti.
0: To jest, to nam je negdje sindrom, mogu da reći, Balkana.
1: Ma nije samo Balkana. To je generalno. Svi ljudi se nekako najviše upale ili zainteresuju kada je neka loša vijest. Evo, nas dvoje imamo iskustvo novinarstva. Oboje imamo iskustvo televizijskom novinarstvu. I nas su učili da ako ima neki skandal, ako ima neka nesreća, ako se desilo nešto strašno, to je prva vijest u dnevniku.

0: Rijetkosti u dnevniku. Kada ste posljednji put u dnevniku, ako gledate televizijski dnevnik, vidjeli prva vijest, kaže fabrika ta i ta je zaposla 350 ljudi.
1: Rijetko je to.
0: To je jako rijetko.
1: Čak i ako nema vijesti sa područja Bosne i Hercegovine, tako, onda mediji idu na ratišta.
0: Ja sam.
1: Tako otvaraju dnevnike.
0: Apsolutno. Uvijek se kreće sa žrtvama, jer kao žrtve najviše privlače pažnje. I onda smo došli u situaciju da javno smo nakon, televizija je aktivna od nekih kasnih 40. i početka 50. i mislim da je nedavno je BHRT 80. obilježio 80 godina 80 postojanja.
1: Godina. Tako,
0: 80 godina postojanja. Dakle, mi već imamo jednu cijelu generaciju koja je odrasta gledajući televiziju i na toj televiziji imamo novinare koji su jednostavno, jer je to je esnaf koji je učio određene vještine kako da prave vijest. I dakle, 80 godina smo mi javnost trenirali da loše vijesti su one glavne vijesti, a vremenska prognoza i sportske vijesti
1: nas najviše zanima
0: na kraju. A prije toga, ako ima vremena, da vidimo šta se dešava u našem pozorištu, da li ima neka izložba. Vijesti iz kulture su tu, vijesti iz ekonomije su rijetko upadale, baš u rijetkim situacijama, ako ne bi neki premijer ili neki predsjednik došao da otvori neku fabriku ili nešto slično. Tako da smo mi javnost nekako i naučili da su loše vijesti one koje dominiraju našom javnom sferom i onda su vjerovatno i oni počeli da istražuju i traže gdje ima još tih loših vijesti. I kada bi smo došli do toga da imamo neku dobru vijest, ljudi će reći, ma ja u to ne vjerujem.
1: Televizija je to.
0: Jer su navikli na loše vijesti. Neko će reći, vidi, ne gledaju svi televiziju. Tako je, ali taj slična format se zadržao i na društvenim mrežama. I algoritmi su takvi da vam serviraju one sadržaje koje vi sami tražite. Neko će reći, vidi, ja nisam nikome dao zeleno svjetlo da ja, meni iskaču takav sadržaj. Da, ali stvarno na društvenim mrežama, u ovoj meta zajednici, da li je to Facebook, Instagram ili bilo koji od njihovih kanala, oni jednostavno imaju te algoritme koji u zavisnosti od vaših afiniteta, od onoga što vas zanima, tako vam i serviraju vijesti. Samo razmislite, ako imate nekog prijatelja s kojim ste postali prijatelj, online prijatelj na Facebooku prije 10 godina, kada ste posljednji put vidjeli njegov ili njen feed, neku njenu priču?
1: Ma nema toga.
0: Ne, zato što,
1: nema toga.
0: Zato što vam se serviraju informacije koje ste vi u međuvremenu detektovali kao vama interesantne. Evo, neke to tema vode. A imate nekog prijatelja s kojim ste prijatelji na Facebooku 10 godina, a ta osoba, samo radi ove ilustracije, nek se bavi papirima, a zato što vaš interes voda, vama će skakati neke vijesti o nekim ljudima koji se bave vodom, a taj je vaš prijatelj s kojim se znate, kojeg srećete možda u gradu svaki dan, ne vidite njegove objave zato što nisu u tom trenutku vama interesant, osim ako vi sami ne odjete da ih pretražite. Dakle, cijeli sistem je tako namješten da nam serviraju vijesti koje nas zanimaju. A nas vodi strah. Kroz cijelu historiju čovečanstva sve je zbog straha. Mi smo preživjeli zato što smo se bojali nekih životinja. Govorimo o njim pečinskim ljudom. Preživjeli smo jer smo se plašili nekih životinja. Mi smo preživjeli srednji vijek zato što smo se plašili drugih ljudi pa smo odigli velike neke kamene tvrđave. Pa smo preživjeli napade drugih naroda koji su nas napadali da se plašimo mi napasti njih. Jedna riječ, čovječanstvo je preživjelo zato što je uvijek i postojao taj neki strah i on je vjerovatno najveći motivator i postoje istraživanja da ljudi danas više ih pokreće taj strah, još bez obzira što je tehnologija toliko napredovala, što imamo sve moguće biblioteke dostupne na jedan klik, da mi dalje smo motivirani strahom, da se plašimo onog prvog komšije ili nekoga ko nam je tu, šta bi mogao da nam uradi, plašimo se mraka, babaroga nekih.
1: Je li to ujedno, evo tako ću kazati, taj jedan od razloga, znam da imate zavidne rezultate kada je riječ o kantonu Sarajevo, pretpostavljam i ostalim područjima,

0: su uz pomoć televizije, moramo priznati, napravljeni iskoraci, ali ta HPV vakcina, humani papiloma virus, negdje roditelji, staratelji još uvijek imaju strah, negdje još uvijek ne vjeruju stručnjacima i još uvijek se služe informacijama sa interneta, a tu znamo koliko imamo antivaksera i svega.
1: Oni su najglasniji. Antivakseri su stvarno najglasniji i uvijek su spremni da koriste istu matricu. Slične su, slična istraživanja, pozivaju se na slične linkove. Već se zna kako će reagovati i uvijek kaže, a zašto ne kažete ovo, zašto ne kažete ono. Kada spominjete HPV imunizaciju, ja bih iskoristio priliku da prvo iznesem par nekih statističkih podataka. Tek toliko da malo i naši gledalci shvate o čemu mi ovdje govorimo. Humani papiloma virus, iako ja nisam ljekar, ali evo recimo da sam već 2 godine izuzetno aktivan u podizanju svijesti u vezi HPV-a i da sam mnogo toga pročitao iz, ovo ću podvući, ako i kako mogu, relevantnih izvora. A relevantni izvori su vam Svjetska zdravstvena organizacija, Ministarstva zdravstva, Zavodi zdravstva. Dakle, trebamo gledati šta pišu relevantni, potvrđeni autoriteti u nekoj industriji. U ovom slučaju, ja ću krenuti od Svjetske zdravstvene organizacije. I ako gledamo ono šta piše ili šta objavljuju ljudi iz Svjetske zdravstvene organizacije, onda trebamo da znamo par stvari. Prvo, humani papiloma virus je prisutan na cijeloj planeti. I svi ljudi, ili da budem toliko precizan, seksualno aktivni ljudi će doći u dodir sa ovim virusom. Taj virus ima nekih svojih 200 sojeva. Dakle, sam virus ima nekih svojih 200 sojeva i on su rangirani nekim brojevima. Nauka je utvrdila da postoje 2 soja, on su broj nose svoje neka imena, 16 i 18, i utvrdila je da su oni najopasniji od ovih 200 i nešto sojeva. I ta dva su glavni uzročnici rakova, odnosno karcinoma, koje izaziva HPV kod muškaraca i žena. Kod muškaraca i žena ovo posebno naglašavam i čak su utvrdili da ima 6 karcinoma koji HPV izaziva kod muškaraca i žena. Kada su u pitanju ti karcinomi, vjerovatno jedan od onih najpoznatijih ili najeksponiranijih u javnosti je karcinom grlića materice kod žene. Zašto je ovo nama bitno i našim gledalcima i svima koji ovo prate? Zato što je to drugi najčešći oblik karcinoma među ženama u Bosni i Hercegovini uzrasta od 18 do 44 godine. Prvi je karcinom dojke, a drugi je karcinom grlića materice. Dakle, on je drugi najčešći. Koliko je on opasan, možda najbolje pokazuje sljedeći podatak. U Bosni i Hercegovini, prema dostupnim podacima, preko 300 žena oboli svake godine. U cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, ovo ne govorim za kantonima, nego znači baš u cijeloj Bosni, više od 300 žena oboli godišnje i više od 150 izgubi godišnje bitku zbog ovog karcinoma. Dakle, to vam je svaki treći dan. Svaki treći dan jedna žena izgubi bitku zbog ovog karcinoma. Dobra vijest je da je ovaj karcinom preventabilan. Preventabilan u smislu da postoji vakcina koja je na tržištu ili na planeti, tako kaže, dostupna već 20 godina i to je ova HPV vakcina koja štiti od ona dva tipa virusa, onoga koji ima ime i prezime, 16 i 18. Ali vakcina koja je danas dostupna u Bosni i Hercegovini ne štiti samo od ove 16 i 18, ona štiti da još dodatnih 7 od onih 200. Jer je identifikovano da među onih 200 ima nekih koji možda neće rezultirati u našem tijelu sa karcinomom, ali mogu izazvati mnogobrojne neprijatnosti kao što su genitalne bradavice. I da bi ljudi zaštitili od genitalnih bradavica,

0: ima vakcina koja štiti i od toga. Nije nužno uvijek, nije samo od karcinoma, nego od genitalne bradavice. Dakle, ona je dostupna već 20 godina i neke nacije ili neke države su dobro odmakle kada je u pitanju korištenje, odnosno primjena ovih vakcina na njihovim teritorijama, tako da imamo slučaj Australije koja je došla do te situacije da je najavila da će eliminirati karcinom grlića matrice do 2035. godine. I nije jedina, i nije jedina država. Evo, ne moramo ići do Australije. Možemo otići do Švedske, do Danske, skandinavskih zemalja. One također najavljuju da će u narednih par godina eliminirati ovaj karcinom. Jednostavno, oni svake godine provode, dobivaju u stvari informacije iz domova zdravlja i te informacije jasno ukazuju da skoro više nema osoba koje se javljaju i govore da su oboljele od ovog oblika karcinoma. Pokazujem informacije koje dobivaju sa terena da osobe koje su vakcinisane su zdrave, da nemaju nikakvih oblika karcinoma. Dakle, jednostavno imamo crno na bijelom da ova vakcina radi. I Svjetska zdravstvena organizacija, između ostalog, je upravo zbog napretka koji je ostvaren sa ovom vakcinom, je i napravila jedan program za cijelu planetu Zemlju, u kojoj su rekli, i to je, znači, sve članice Ujedinjenih nacija, koje su automatski i dio ovog programa Svjetske zdravstvene organizacije, su prihvatile taj plan koji je rekao do 2035. Ako budemo primijeli metodu 90-70-90, gdje 90 osoba između 10. i 15. godine se vakciniše, 70% osoba nakon tog uzrasta starijih osoba će proći kroz screening program, to vam je ono papa testovi.
1: Ima i na području našeg kantona, malo žene od toga prezaju, ali dao je pozitivne rezultate, bar kada je riječ o Bosansko-Podrinskom kantonu.
0: Naravno, screening program je izuzetno bitan i treba da ga, ako imate više od 25 godina, trebalo da ga radite bar jednom godišnje, nekada i češće, jer taj screening program, odnosno papa test, on će otkriti ako postoje neke promjene. Bez obzira koliko je nešto neprijatno, vodite računa o tome koliko je tek neprijatno biti bolestan.
1: Jeste.
0: Puno je neprijatnije biti bolestan nego proći kroz taj jedan test. Ja razumijem nekada i ljude koji kažu, jao, mene je strah da će ljekar otkriti. Pa zar te nije veći strah da u neznanju se desi nešto grozno? Pa zar nije bolje nešto spriječiti nego liječiti? Ja mislim da će svako to razumjeti, ovu analogiju. Ako imate jednu košarcu, koju imate, evo košarc kao što je ovaj, u njoj imate 10 jabuka, i ako je jedna trula jabuka, i šta vi ništa ne radite, pa ta jedna trula jabuka će da
1: uništi
0: sve ostale. Pa dakle, ako znate da postoji nešto, neka promjena koja može da izazove nešto grozno, pa zar nije bolje to odsraniti na vrijeme?
1: Pa jeste, ali kako? Kako i na koji način ste, evo tako da kažem, uspjeli u Sarajevu napraviti izvanredne rezultate? Značajnu ulogu moram kazati da se, kada riječ o preventivnim mjerama, imaju udruženja koja djeluju na području našeg kantona. Doista se članice čak i oboljele trude. Ali negdje mi se čini da uvijek imamo tu neku kočnicu.
0: Sad ćemo malo pričati o tom projektu koji je uzeo posljednji kvartal prošle godine. Također sam i volonter u udruženju Renesansa, koje već tri decenije okuplja žene koje su oboljele od karcinoma dojke ili koje se bore ili su uspjela se izvuku, da se izbore ili se još uvijek bore, i koje također intenzivno radi posljednje dvije godine na podizanju svijesti u vezi HPV-a i HPV imunizacije i svih posljedica koje HPV nosi sa sobom. I posljednji kvartal smo implementirali tu kampanju koja je podrazumijevala, prvo, jako je bitno ovdje pristupiti sistematski i krenuti od raznih partnera koji vam mogu tu pomoći. Udruženje naravno ne može samo.
1: Ne može.
0: I bili smo u kontaktu sa dva zavoda u kantonu Sarajevo. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i Zavod za

0: zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Jer i jedan i drugi zavod imaju svoje nadležnosti i jedan i drugi zavod su mogli da se uključe u kampanju i da zajednički djelujemo. Naravno, tu se onda uključila i UN-ova agencija za UN-ov populacijski fond, UNFPA, i dobili smo također podršku od UNICEF-a. S nama je tu koliko toliko bilo i Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo. I jednostavno, ta jedna cijela ekipa se organizovala i dogovorili smo neke aktivnosti i naravno veliku podršku smo imali, ja ću morati reći, i od škola, jer smo se javili školama i rekli, vidite, program vakcinacije je predviđen za mlade uzrasta od, evo nek bude od 13 do 14 je na nivou federacije, ali svaki kanton može da malo i proširi taj opseg i mi ćemo reći da je naš glavni fokus je bio na mlade koji su 7. i 8. razred osnovne škole. To su mlade osobe, da bi se vakcinisali za njih mora se glasno dati roditelj. I mi smo znali da moramo pričati sa roditeljima, a ne sa djecom. I onda smo išli kao osnovnim školama i pitali smo škole da li biste bili ljubazni da organizujete za nas te radionice sa roditeljima. Morali smo ići i kroz vijeće roditelja i tu smo dobili saglasnost, odnosno dobili smo njihovo zeleno svjetlo da se uključe u kampanju i zajedno onda s njima, da ne kažem, ta armija stručnjaka je išla na druženja sa roditeljima i komunicirali smo. I ono što smo shvatili, to je da svi smo mi ljudi i mi najviše vjerujemo ljudima, ali vjerujemo ljudima koji mogu da nam pričaju na način koji je uvjerljiv, koji je potkrijepljen činjenicama, koji je potkrijepljen istraživanjima. I mi smo doveli tu armiju ljudi da hodaju po školama, u osnovnim školama nekih 20 radionica i ova dva zavoda su također bila aktivna i u srednjim školama, tu je isto bilo nekih 35 radionica i uspjeli su da, ako gledamo o cijeloj protekloj godini, 2025. povećanje broja prvo vakcinisanih koji su primili prvu dozu, pošto za vakcinaciju neophodno dobijete dvije doze u razmaku od 6 mjeseci, prvih je bilo povećanje od 41% na nivou Bosne i Hercegovine. Toliko je ova kampanja bila uspješna i shvatili smo da morate biti u direktnom kontaktu s ljudima. Shvatili smo da oni antivakseri su možda bili uspješni u sijanju neke sumnje, upravo zato što su bili u kontaktu s ljudima. Ne zato što su oni bili u pravu, nego zato što bi ljudi čuli njih 3 puta, a vamo ljekare nisu čuli ni jednom. Ljekari su možda bili previše oslanjeni na to da ne moramo nauku dokazivati.
1: Slobodno recite, ne moramo
0: ponovno. Naravno, ne moramo dokazivati da ovo radi. I mi smo morali u stvari ponovno. Mi nismo više, u stvari, cijela ova kampanja je bila vraćanje povjerenja u sistem, da znaju da sistem radi, da znaju da je sistem pouzdan, da znaju da su te vakcine pouzdane, da znaju da je više od 500 miliona ljudi na planete Zemlje dobilo ovu vakcinu i da nije registrovan, da nisu registrovane nikakve nus pojave, da nema, da oni idu danas dalje i da mi ovdje govorimo u stvari o tome da treba razmišljati kako iskoristiti alat koji nam postoji. A mi ovdje govorimo o jednoj vakcini koja spriječava nastanak bar 6 vrsta karcinoma koji pogađa i žene i muškarce.
1: To ne smijemo zaboraviti. Negdje uvijek se kaže samo žene, ženska populacija, ali muškarce.
0: Danas sam u Goraždu, dolazim iz Zenice, gdje smo bili protekle sedmice i isto ovako jedna mala ekipa stručnjaka iz Doma zdravlja, Instituta za zaštitu zdravlja, zaštitu hrane, Udruženja Renesansa. Odšli smo da nemam razgovor sa studentima. Prije nego sam došao ovdje, provjerio sam sa gospođom iz Doma zdravlja da vidim kakav je rezultat. Dakle, prošle sedmice mi smo razgovarali sa 29 studenta. 20 ih se vakcinisalo. Što je sjajna stvar. Ali je moralo doći do tog kontakta direktnog i morali smo da razgovaramo jedni s drugima i morali smo da pogledamo jedni drugi u oči. I oni su vidjeli da s druge strane imaju osobe koje znaju o čemu govore, da

su to osobe koje su potkrepljene činjenicama, informacijama i da znaju da nam mogu apsolutno vjerovati. I još jedna informacija, da nije samo da smo odšli do tog studentskog doma gdje je od 29 studenta 20 došla na vakcinaciju, mi smo također bili ispred velikog tržnog centra gdje smo imali naš

0: za nas i na neki način treba da ušutkamo sve one koji nas upućuju na kameno doba. Hajmo tako reći, jer vrlo iskreno sumnjam da sve te osobe koje govore protiv vakcina, kad i glava zaboli, nisam siguran da popiju samo čašu vode. Evo,
1: ne verujem.
0: Popiju neku tabletu, tako da to nije u redu.
1: Evo, imali ste predavanje i za kraj da vas pitam, koje pitanje vam postave oni koji ne vjeruju u vakcinu? Na koji način brani svoje mišljenje? Pretpostavljam da ste imali takvi slučajeva od studenta, roditelja.
0: Pitaju me, bili ti vakcinisao svoje dijete? Ja kažem, moja djeca su vakcinisana. Moja djeca su vakcinisana. I upravo im govorim o tim iskustvima. Jer njihov najveće je, kako te nije strah? To je jedna od onih glavnih stvari koje pitaju. Ja kažem, kako vas nije strah? Dakle, mi znamo da postoji vakcina koja spriječava 6 vrsta raka, od toga rak grlića matrice najpoznatiji ili najprisutniji.
1: Najprisutniji.
0: I najopasniji za žene u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi znamo za to. I mi znamo da postoji vakcina koja imamo rezultate. Australija, skandinavske zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija. Dakle, imamo rezultate, imamo tačna istraživanja koja su jasno ukazala da ta vakcina djeluje. I ti ćeš prepustiti šansi. Ti ćeš šansi da prepustiš. Možda bude, možda ne bude. Eto, platio sam loto. Takvoj šansi ćeš da prepustiš. To je vrlo neodgovorno prema životu. To je vrlo neodgovorno prema društvu. Jer na kraju krajeva nezaštićeni, oni svi predstavljaju opasnost. I onda najbolje ih je samo upitati, dobro, ali zašto vi onda? Zašto vi prihvatate taj rizik? Jer to je rizik za njihovo dijete. Ja sam svoje djecu zaštitio. Ja da sam mogao prije 20 godina, kada je vakcina bila otkrivena, inače Nobelovu nagradu su ljudi dobili za ta istraživanja, da ne bude ono kao, eto, neko tamo si igrao u laboratoriji. Ne, nego vrlo su ozbiljna ta istraživanja i vrlo je ozbiljan projekat za svega toga i ne radi se o nikakvom čipovanju ili nekim stvarima. Sve ono što mi slušamo kao vakcina, oni nas čipuju. Ne treba ti vakcina, tvoj mobitel je sasvim dovoljan. Na osnovu mobitela, ako neko hoće da zna gdje si i šta si radio, sve ti piše u mobitel, ne treba ti vakcina. Mobitel je puno jeftinija varijanta da znam gdje si i šta si radio i šta te u životu zanima, prema tome puno je jednostavnije preko mobitela radi to nego. Ali generalno, taj nedostatak znanja, zastatak informacija su najveći kočničari i postoji ta sumnja u sigurnost. Ljudi se opeku na nekim stvarima. Znate, nekada u životu izgube nekoga najmilijeg, koji nema možda veze sa vakcinacijom. Mi kada izgubimo bliskog, mi imamo potrebu da nekoga okrivimo za to. I rijetki su oni koji će pokazati prst na nebo i reći to je bila viša volja, nego će okrenuti ovdje prema zemlji i reći, evo, sistem je zakazao, ovi ljudi nisu ništa uradili, bili su ovakvi, onakvi, i tu ćemo doći do toga da jednostavno mnogo neke drugih stvari zaboravimo zašto je došlo do neke bolesti, nego okrenemo na sisteme, ljekare. Eto, viš da lijekovi ništa ne pomažu. Znači, možda lijekovi su nekoga održali na životu neko vrijeme. Ne trebamo tek tako gledati i na jednom događaju. Trebamo gledati jednu širu sliku i shvatiti da su upravo lijekovi, medicina i nauka su osigurali da mi danas živimo ovdje. Sigurno ste negdje upratili da sredinom 19. vijeka prosječni životni vijek je bio 30 godina. 30 godina. Prije 150 godina ljudi su živjeli 30 godina. Ko je doživio 40? Wow.
1: Naživio se.
0: A vidite nas, medicina je produžila naš život. Medicina je učinila da naš život bude ljepši, lakši. Kad nas nešto zaboli, mi popijemo tabletu i idemo dalje.
1: Jeste.
0: I

0: i ne smijemo to zaboraviti. I nemojte, i mi smo se riješili nekih bolesti. Vakcine su nas riješile nekih bolesti. Sve one vakcine koje primamo kao mali, one su nas riješile nekih bolesti koje su harale.
1: Jeste, svijetom.
0: Svijetom.
1: Odnosila život.
0: A danas bezbjedno hodamo i sve je okej. Okay. Ne smijemo zaboraviti da je medicina zaslužna za to. I nauka, naravno. I nije stvar vjerovanja, stvar je ono što je dokazano. I nemojte da bježimo od činjenica. Činjenice kažu, između ostalog, kada govorimo o HPV-u, a to je provjerena, efikasna, dokazana vakcina i ona je preporuka naših ljekara, ona je preporuka naših zavoda javnog zdravstva, jer svaka ta osoba koja je vakcinisana, ona između ostalog štedi novac za zdravstveni sistem i taj novac onda kasnije može upotrijebiti za one osobe kojima je stvarno neophodna pomoć ljekarska.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101.5 MHz.
2: Radio Goraždevac.

0: svojih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221 556.

se grad, men tako drag, razlijem cijenom putnika. Možda već sad, neko u njemu.

0: Što je to tako magično u plesu? Ili to tajna čarobnjaka? Kada plešeš, letiš. Svaka prepreka postaje laka. Plesati vole svi na svijetu. Bila to djeca, mladi ili stari. Kad ti se nešto loše desi, zapleši, ne tuguj. Radost ne kvari.
1: Dobar dan želimo našim slušateljima i drugarima. Dobrodošli u još jednu emisiju Mali školarići. Pozdrav šaljemo svima koji nas slušaju. Kod kuće, na putu, negdje i u prirodi, današnja emisija bit će ispunjena pričama, recitalima, lijepim porukama i pjesmama.
0: Udobno se smjestite. Vikend je pred nama, neka ništa ružno ne omete vaš mir. Uživajte uz dobre priče i pjesme na najboljem radiju Goražde. Ostanite sa nama.

0: Najljepši poklon. Kratka priča. U jednom razredu sjedio je dječak po imenu Dino. Bio je tih i povučen. Djeca su često trčkarala i igrala se oko njega, ali on bi uvijek sjedio u klupi i samo ih posmatrao. To je bilo čudno za jednog dječaka da nije baš nestašan. Jednog dana učiteljica im je saopštila da trebaju donijeti mali poklon za druga ili drugaricu iz razreda.
1: Dino nije imao novaca da kupi poklon nekome iz razreda. Kod kuće je razmišljao šta da uradi. Na kraju je uzeo papir, nacrtao veliko sunce, zelenu livadu i djecu kako se drže za ruke. Ispod crteža je napisao: najveći poklon je kad niko nije sam. Njegov drug Emir je dobio taj crtež. Rekao je da mu je to najljepši poklon koji je dobio dotad. Od tada Dino više nije bio sam i nije sjedio sam u klupi. Drugarstvo je nešto najljepše što nosimo u srcu kao uspomenu.
0: Svako dijete želju ima koju čuva u snovima. Slatku želju kojem hodi i beskrajem njenim brodi.
1: Svako dijete zvijezdu ima u streptalu u snovima, u kojoj se želje roje, simpatije da se spoje.
0: Moja zvijezda, to si ti, što u mome srcu spi. Šaputanje koje kaže, moje oči tebe traži.
1: Da li ste znali da smijeh jača raspoloženje i da se djeca u prosjeku dnevno mnogo više nasmiju nego odrasli? Zato ne zaboravite da se igrate, čitate knjige i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima.
0: Mala tajna stare klupe. Priča. U školskom dvorištu stajala je jedna stara drvena klupa. Bila je pomalo izgrebana i svi su prolazili kraj nje, ne obraćajući pažnju. Ali tu bi ponekad sjedila djevojčica Hana. Jednom je primijetila neki natpis ispisan sitnim slovima na klupi. Ako si tužan, sjedi na ovu klupu i tuga će te proći.
1: Hana je taj dan imala težak kontrolni zadatak u školi, ali su je te riječi koje je pročitala malo smirile. Sutradan je ponovno na klupi pročitala novu poruku. Neko vjeruje u tebe, čak i kada ti sumnjaš. Ispričala je drugarima za staru klupu i neobične poruke koje je pročitala. Djeca su počela svakodnevno dolaziti do klupe i vrijeme provoditi sjedeći na njoj. Neko bi pronašao crtež, neko neku poruku, neko srce. Vremenom je klupa postala omiljeno mjesto djeci iz škole, a tu bi djeca razgovarala, svađala se, mirila, dijelila probleme, ali i najljepše trenutke.
0: Sve to je primijetio i direktor škole i čudio se zašto djeca toliko vremena provode na toj klupi. Prišao je djeci i upitao ih zašto baš vole tu staru klupu. Jedan dječak odgovorio je na to: zato što nas podsjeća da nikada ne znamo koliko nekome može značiti jedna lijepa riječ ili dobro djelo. Zato volimo ovo mjesto. Od tada je stara klupa dobila novo ime. Klupa prijateljstva.
1: Zaista lijepa i poučna priča. Svi mi imamo neko omiljeno mjesto na koje možemo na miru, sami ili u društvu da odmaramo, razgovaramo ili samo da pustimo misli da slobodno putuju. Našoj emisiji stigao je kraj, ali samo ovog subotnjeg prijepodneva brzo vrijeme leti kad su lijepe riječi i kad je atmosfera ugodna. Sa vama su se danas družile Iman
0: i Amila, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za izbor muzike i tonsku realizaciju emisije pobrinuo se naš tonski montažer Haris Šošo.
1: Ostanite na talasima Radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarići.

0: i Hercegovini ove godine nešto usporilo, potražnja za određenim zanimanjima i dalje je vrlo izražena. Prema analizi portala mojposao.ba, u periodu od januara do maja 2026. godine objavljeno je oko 16% manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i ukupan broj otvorenih radnih mjesta, ali taj pad nije jednak u svim djelatnostima. Sektor prodaje i dalje predvodi zapošljavanje. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine odnosila se upravo na poslove u prodaji. Među najtraženijim zanimanjima nalaze se prodavači, komercijalisti i prodajni predstavnici, agenti korisničke podrške, vozači i dostavljači, kao i skladištari i magacioneri. Istovremeno, pojedina zanimanja bilježe značajan rast potražnje. Posebno se izdvaja zdravstveni sektor gdje je broj traženih radnika porastao za gotovo 58% u odnosu na prošlu godinu. Sve su traženi medicinske sestre i tehničari, ali i kuhari, elektrotehničari te prodavači, što pokazuje da poslodavci i dalje imaju veliki izazov u pronalasku stručnog i kvalifikovanog kadra. Kada je riječ o gradovima, Sarajevo i dalje prednjači po broju oglasa za posao, dok među vodećim centrima zapošljavanja ostaju Banja Luka, Mostar i Tuzla. U odnosu na prošlu godinu, najveći rast broja oglasa zabilježen je u Mostaru, Brčkom i Banju Luci. Zanimljivo je i da blago raste broj oglasa za rad u inostranstvu. Najviše prilika bilo je u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a najtraženiji su bili zdravstveni radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupna aktivnost na tržištu rada nešto manja nego prošle godine, podaci pokazuju da je potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Očekuje se da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku 2026. godine biti među najtraženijima u Bosni i Hercegovini. Više o aktualnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Uniotek DOO zapošljava na poziciji građevinski inženjer, inženjer gradilišta. Lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Mostar, Livno, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Carlsberg BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju unapređivač prodaje, mjesto rada Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade DOO zapošljava na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama poslovođe prodavnice, električar, radnik na tehničkom održavanju, kuhar. Lokacija rada Sarajevo. Trgovac, magacioner. Lokacija rada Fojnica. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 29.8.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.com.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce, najbliži vama.
2: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Marketing Radio Goraždara
7: 221-556.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto je u punom jeku sa svim prednostima i nedostacima koje sa sobom nosi, pa stoga donosimo nekoliko zanimljivih i korisnih preporuka za ugodnije ljetne dane.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Mnogi upravo tokom najtoplijih mjeseci primjećuju pad koncentracije, motivacije i produktivnosti, iako količina obaveza često ostaje ista. Razlog nije samo u tome što biste radije bili na plaži ili u prirodi. Stručnjaci ističu da na našu radnu učinkovitost utječe kombinacija fizioloških i psiholoških faktora od visokih temperatura do promjene svakodnevne rutine.

Kada temperature porastu, tijelo troši više energije na održavanje normalne tjelesne temperature. Zbog toga se možete osjećati umornije nego inače, čak i ako niste bili posebno fizički aktivni. Toplina također može otežavati koncentraciju i usporiti donošenje odluka, pa i jednostavni zadaci mogu djelovati zahtjevnije nego tokom ostatka godine. Duži dani i više društvenih aktivnosti često znači da kasnije odlazimo na spavanje. Večeri provodimo na terasama, u šetnjama ili na druženjima, a mnogi vikende koriste za izlete i kraća putovanja. Iščekivanje godišnjeg odmora također može utjecati na motivaciju. Kada znate da vas uskoro čeka putovanje ili nekoliko dana bez poslovnih obaveza, teško je zadržati fokus na trenutne obaveze. Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju time da mozak prirodno više pažnje usmjerava prema događajima kojima se veseli nego svakodnevnim zadacima.

Umjesto da pokušavate raditi jednakim tempom kao usred zime, prilagodite raspored vremenskim uvjetima. Zahtjevnije zadatke obavite rano ujutro, kada ste odmorni i kada temperature još nisu dostegle vrhunac. Velike obaveze podijelite na manje korake, uzimajte kratke pauze i pijte dovoljno tekućine. Ako radite od kuće, iskoristite najugodniji dio dana za provjetravanje prostora ili rad u hladnijoj prostoriji. Pad produktivnosti tokom ljeta ne znači da ste postali lijeni ili manje sposobni. Organizam se prilagođava drugačijim uvjetima, a na energiju utječu temperatura, kvalitet sna i promjena svakodnevnih navika. Ljeto je vrijeme kada većina ljudi prirodno usporava tempo. Umjesto da se zbog toga osjećate loše, pokušajte prilagoditi način rada vremenskim uvjetima. Uz realna očekivanja i dobru organizaciju moguće je ostati produktivan, a pritom sačuvajte energiju i uživati u svemu što ljeto donosi. Korisno

živimo u svijetu u kojem su mobiteli i moderna tehnologija postali dio svakodnevnice, a koriste ih svi, djeca, odrasli, čak i oni najstariji. Problem nastaje kada se razvije ovisnost o stalnom korištenju mobitela, pa ljudi provode cijeli dan skrolajući sadržaje na internetu. A sada, kada bi se djeca barem nakratko mogla vratiti u prošlost i doživjeti ljeto onako kako su ga provodila djeca prije pojave moderne tehnologije. Ljeto bez mobitela, tableta ili televizora možda zvuči kao nemoguća misija, ali upravo ljetni odmori pružaju savršenu priliku za digitalni predah i povratak jednostavnijim, zdravim načinima provođenja vremena. Odmak od ekrana ne znači potpunu izolaciju od tehnologije, već svjesno provođenje vremena u stvarnom svijetu, kroz igru, razgovor, prirodu i druženje. To je prilika za razvoj socijalnih vještina, jačanje porodičnih veza i emocionalnu ravnotežu, ne samo kod djece, već i kod roditelja.

Šta sve djeca mogu raditi bez ekrana? Napraviti šator u dvorištu ili dnevnoj sobi, čitati zanimljive knjige, igrati društvene igre, crtati, slikati, izrađivati ukrase i razne rukotvorine. Prava zabava može biti istraživanje prirode. Djeca mogu sakljupljati lišće, kamenčiće, igrati se sa vodom, na bazenu, rijeci ili ispeći nešto fino i jednostavno uz pomoć roditelja.

Ljeto bez ekrana nije rezervisano samo za djecu. I odrasli, uključujući roditelje i starije osobe, mogu iskoristiti ovu priliku da se odmore od tehnologije. Svakoj dobi moguće je prilagoditi aktivnosti koje podsjećaju na jednostavne radosti.

0: svesti iz djetinjstva. Bilo da se radi o čitanju knjige na terasi, šetnji prirodom, zajedničkom kuhanju ili starim društvenim igrama, isprobajte neku od ovih aktivnosti ili smislite svoju igru koja će vas zabaviti i barem nakratko odvući od ekrana. Također, možete stvoriti lijepe uspomene, ali i nove zdrave navike za svakodnevni život.
1: Korisno i praktično, srijedom u svemu na FM-u.

Ljetne noći mogu biti jednako iscrpljujuće kao i dani, posebno kada temperature ostanu visoke i nakon zalaska sunca. Ako nemate klima uređaj ili ga ne želite koristiti cijelu noć, nekoliko jednostavnih trikova može znatno rashladiti prostoriju i pomoći vam da lakše zaspite.

Jedan od najvažnijih koraka je spriječiti da se soba zagrije tokom dana. Zatvorite roletne i zavjese na prozorima koji su izloženi direktnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana. Tako ćete spriječiti ulazak toplote i održati prostor ugodnim. Prozore otvarajte tek kada je vanjska temperatura niža od one u stanu, rano ujutro, kasno navečer ili tokom noći. Ako možete otvoriti prozore na suprotnim stranama stana ili kuće, stvorit ćete prirodno strujanje zraka koje će efikasnije rashladiti prostor. Izbjegavajte korištenja rerne, sušilice i drugih uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor. Njih je najbolje koristiti u jutarnjim ili večernjim satima.

0: Ventilator ne hladi zrak, ali stvara osjećaj svježine, ubrzavajući isparavanje znoja s kože. Ipak nije preporučljivo da cijelu noć direktno puše u lice ili tijelo. Za dodatni efekt hlađenja možete ispred ventilatora postaviti posudu s ledom ili hladnom vodom kako bi zrak koji struji bio nešto svježiji. Tokom vrućina organizam gubi više tečnosti, pa je važno redovno piti vodu. Rasladiti se mogu i hladnim oblogama ili jastučićima, ali led nikada ne treba stavljati direktno na kožu kako bi se izbjegle iritacije. Najbolji rezultat postiže se kombinacijom više jednostavnih navika, zaštitom prostorije od sunca, provjetravanjem u pravo vrijeme, korištenjem lagane posteljine i održavanjem organizma hidriranim. Tako ćete lakše podnijeti ljetne vrućine i mirnije spavati, čak i bez klima uređaja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: Tokom vrelih ljetnih dana organizam brže gubi tečnost, zbog čega je važno voditi računa o hidrataciji. Osim dovoljno vode, određene namirnice mogu pomoći da se osjećate svježije i lakše podnesete visoke temperature. Voće i povrće s visokim udjelom vode posebno su korisni u ovom periodu. Lubenica, dinja, krastavac i paradajz osvježavaju organizam, a istovremeno osiguravaju vitamina i minerale koji su potrebni za normalno funkcionisanje tijela. Dobar izbor su i breskve, jagode, maline, ananas i grejpfrut. Osim što sadrže mnogo tečnosti, pružaju prirodnu slatkoću i lagan su među obrok tokom toplih dana. Stručnjaci podsjećaju da ove namirnice mogu pomoći u održavanju hidratacije, ali ne mogu zamijeniti unos vode. Kombinacija dovoljno tečnosti i laganih obroka najbolji je način da organizam lakše podnese ljetne temperature.
1: Korisno i praktično, srijedom u svemu na

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Nakon što je tokom tri uzastopne noći ispunio stadion Koševo i okupio desetine hiljada posjetilaca, Dino Merlin emotivnom porukom zahvalio se Sarajevu na nezaboravnom dočeku. Na društvenim mrežama objavio je snimak s koncerata uz riječi koje su dirnule brojne fanove. Kad se moj život malo prosije, pa na vrhu ostane ono najkrupnije, ostaće ove naše tri noći. Hvala Sarajevo, hvala što sam se osjećao ovako dobrodošao, tako blizu kuće, napisao je Merlin. Tri rasprodata koncerta na stadionu Koševo obilježili su ljetom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Publika je tokom sve tri noći pjevala najveće hitove zajedno s Merlinom. Atmosferu su dodatno upotpunili posebni scenski efekti, vatromet i brojni emotivni trenuci. Koncerti su privukli posjetioci iz cijele BiH, ali i regije te dijaspore, a mnogi ih već nazivaju jednim od najvećih muzičkih događaja godine u Sarajevu.

0: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Ljeto je vrijeme u kojima gradovi organizuju brojne koncerte i festivale, a tako i u Goraždu već puni 29 godina. Internacionalni festival prijateljstva godinama okuplja najveće zvijezde domaće i regionalne muzičke scene. Ovih dana posjetioci festivala mogli su uživati u nastupima Sarsa, Zabranjenog pušenja, Laki i Lele, Dubioze kolektiv. Među onima koji su oduševili goraždansku publiku bio je Jadi Šoše, kojem je ovo bio prvi nastup na ovom festivalu, ali ne i prva posjeta Goraždu. Prisjetio se da je još kao dječak boravio na festivalu prijateljstva. Bio sam ovdje 2008. godine. Sjećam se prepune ulice, odlične atmosfere i grada koji je živio 200 na sat. Goražda je jedan od rijetkih gradova na prostoru bivše Jugoslavije u kojem do sada nisam imao priliku pjevati. Najvažnija je lijepa energija koju ljudi donesu na koncert i to se ovdje odmah osjeti, kazao je Šoša.

0: Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.
2: Hrvatska pjevačica Severina Vučković na Instagramu je objavila niz provokativnih fotografija kojima je najavila izlazak nove pjesme Nisam kriva ja, koja je objavljena prije nekoliko dana. Riječ je o jednoj od njenih najintimnijih i najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesme koja progovara o emocionalnim ožiljcima i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Pjevačica je ranije otkrila da će ovog ljeta objaviti tri nove pjesme. Osim singla Nisam kriva ja, publici je najavila i pjesme Pozovi me ti i Savršena. U nastavku slušamo Severinu i pjesmu Nisam kriva ja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o. Goražde raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos. Novinar, reporter, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Tehničar za razvoj i unapređenje opreme i web dizajner, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme. Cjelokupni tekst javnog oglasa može se pogledati i preuzeti na web stranci javno preduzeća Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde www.rtvbpk.ba, a isti će se objaviti u sredstvima javnog informisanja javno preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, web stranci službe za zapošljavanje Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dnevnom listu Nezavisne novine. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom te traženom dokumentacijom dostaviti lično u terminu od 8 do 16 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde d.o.o. Goražde, Komisija za izbor i imenovanje kandidata za prijem radni odnos, ulica Zajma Imamovića broj 273.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto ne otvaraj. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će biti odbačene zaključkom i neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje.

0: 9.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brada radio.
1: Ah, yeah.

0: Požar.
1: 101,5 MHz.
2: Majka Kule 2022. Ponovo vajbamo.

slučimo se.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju. I danas govorimo o važnim temama koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i očuvanje mentalnog balansa. U narednim minutama donosimo vam korisne savjete i informacije koje vam mogu pomoći da unaprijedite kvalitet svog života i sačuvate svoje zdravlje. Ostanite uz naš program.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Grčevi u nogama su česta pojava koja obično nije razlog za zabrinutost, ali kada postanu učestali i pojavljuju se bez očiglednog razloga, mogu biti signal za ozbiljnije zdravstvene probleme. Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni nervni sistem. Osobe sa dijabetesom tipa 1 ili 2 uslijed dugotrajne hiperglikemije suočavaju se sa oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge. Kada nervna vlakna koja kontrolišu mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti. Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Sa dolaskom toplijeg vremena mnogi se odlučuju za boravak u prirodi, no s početkom proljeća dolazi i sezona krpelja koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Stoga je važno znati kako se zaštititi, što učiniti ako dođe do kontakta sa ovim opasnim parazitima. Prvo i najvažnije, prije nego što krenete u prirodu, obavezno koristite preparate koji štite od krpelja. Ovi proizvodi efikasno smanjuju rizik od ugriza, ali to nije dovoljno. Birajte svijetlu odjeću koja će vam pomoći da lakše uočite krpelje. Nosite duge rukave, duge nogavice i čarape koje možete povući preko rubova pantola, čime smanjujete kontakt kože sa travom i grmljem. Krpelji se najčešće nalaze u visokim travama i grmlju. Ako je moguće, držite se staza i otvorenih prostora kako biste izbjegli područja sa većom koncentracijom krpelja. Nakon boravka u prirodi, važno je temeljito se tuširati i detaljno pregledati cijelo tijelo, posebno ona područja kao što su pazusi, prepone, trbuh i područje iza ušiju. Ako imate malu djecu, obavezno pogledajte i vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer su to mjesta na koja krpelji često zalaze.

0: ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Citrusno voće poput naranđi, grepa i limuna bogato je vitaminom C, a stručni savjeti ukazuju da vrijeme konzumacije može pomoći boljoj podnošljivosti i apsorpciji. Iako ne postoji jedno idealno doba dana za unos citrusa, jutro se često izdvaja kao praktičan izbor. Razlog je to što se vitamin C rastvara u vodi i ne zahtjeva masnoće za apsorpciju, pa konzumacija u ranim satima može biti jednostavan način da se dan započne unosom ovog važnog nutrijenta. Za osobe koje imaju refluksnu bolest, jedinje citrusa je nepotrebno.

neposredno prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline i žgaravicu, pa se u takvim slučajevima preporučuje da se voće jede nakon obroka. Dodatnu korist može donijeti kombinovanje citrusa s namirnica bogatim željezom, posebno onim biljnog porijekla. Vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbuje željezo iz lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki, što može biti korisno osobama koje se hrane vegetarijanski ili veganski.

Češća glad između obroka, sporiji oporavak nakon treninga i promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršavljenje ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, tofu, leća, tuna i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije o zdravlju. Nadamo se da ste izdvojili nešto korisno za sebi i da ćete ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu. Budite uz nas i naredni put, jer

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo da poslušate emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Najprije slušamo pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet zanimljivosti.

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U videu koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovne odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donacijama, već da je gazda prodavnice nabavlja komercijalno.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijale za visinu, faktori okolinije određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 83 dolara.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvu, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmjerivaču routeru. Ako ostavite usmjerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno obratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj troši kada je uključen ili u stanju pripravnosti. Ovaj mali korak može značajno smanjiti potrošnju struje i pomoći vam da dugoročno uštedite na računima za električnu energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95. Bingo.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
1: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program, dobra nam došle. Javna kuhinja Merhamet u Goraždu svakodnevno osigurava topli obrok za najugroženije građane, a njen rad u značajnoj mjeri podržava i vlada naše kantona. Prije nekoliko dana potpisan je ugovor o dodjeli treće tranše u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka, čime je do sada za rad javne kuhinje realizirano 75.000 konvertibilnih maraka od ukupno planiranih 100.000 za ovu godinu. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ermin Hodžić, direktor goraždanskog Merhameta. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, radite vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Hvala vam lijepo. Prije nekoliko dana potpisali ste ugovor sa premijerom o trećoj tranši za rad javne kuhinje. Koliko će ovaj novac značiti za nesmetano funkcionisanje Merhameta?
2: Pa tako, evo, kao što ste i vi sami u vašoj najavi dosta toga rekli, evo, Merhamet je sa vladom BPK Goražde potpisao treću tranšu realizacije, dakle, financijske pomoći u našem uradu javne kuhinje, dakle, pekari, i vjerujte da nam ovaj vid pomoći izuzetno dobro dođe. Evo, sami gledamo da smanjimo one skađe troškove na minimum, ali vjerujte da bez podrške institucija da bi zaista izašli teško na kraj i sa svim troškovima, evo, danas svjedocimo i sami troškovi funkcionisanja onog sve domaćinstva, a ne nekog, ajde kažemo, preduzeća, zaista su veliki. Evo, u srca hvala vladi kantona što pomaže naš, što su prepoznali naše aktivnosti i nadamo se da će ako bolja ta dobra naša saradnja nastaviti i u prijetnoj godini. Sve što nam zaista mnogo znači od nabavke, dakle, i osnovnih namirnica koje su nam potrebne za nesmetan rad kuhinje, svakako tu su i sve što nam služi za pokrivanje onih redovnih režijskih troškova, s obzirom da imamo, dakle, i pekaru i kuhinju, i računi su mnogo, mnogo veći, ali evo, još jedno naglašavam, da bez podrške vladi BPK ne bi sami zaista mogli

0: mogli imeti aktivnosti koje trenutno radimo.
1: Do sada ste dobili 75.000 konvertibilnih
0: maraka. Tako je. Dakle, za ovu godinu za Merhametovu javnu kuhinju za budžeta vlade Bosansko-Bolskog kantona planirana su sredstva od 100.000 konvertibilnih maraka. Do sada, dakle, realizovane su ove tri tranše, onda kažem, idemo kvartalno po 25.000. Nakon ove do kraja godine, evo, kobuda, još ćemo realizati ovaj jedan dio, odnosno 25.000 maraka koliko je prostalo. I evo, nastavit ćemo kobuda i evo, mi da kažem, mi ne samo kroz podršku vlade, već na druge načine, nastavimo obezbijeti dodatna sredstva, nastavimo privući donatore da nam mnogo olakšaju naš rad. I hvala Bogu, evo sad ovo sreća četa godina od kad kuhinja radi i uspjevamo bez problema, se kaže da funkcionišemo kako treba.
1: Kakva je podrška gradske uprave?
0: Pa imamo i gradske uprave, moram naglasiti saradnju, evo prije svega obezbijedili su nam, dakle, same prostorije gdje se trenutno nalazimo uz neku minimalnu naknadu. Svakako gradska uprava sa svojim mogućnostima, sa budžetom, tu je na godišnjem imamo 20.000 maraka i oni pomažu naš rad. I evo, ja kažem, zaista nakon dugo godina možemo reći da imamo dobru saradnju sa opštinskim i kantonalnim vlastima koje je na visokom nivou.
1: Direktore, koliko korisnika trenutno koristi usluge javne kuhinje u Goraštu?
0: Pa evo, mi trenutno, s obzirom da je ljetni period, ja to naglašavam stalno, u ljetnom periodu, ajde kažem, imamo nekako najmanje korisnika, iz razloga što mnogi naši korisnici, evo, nalaze se na razne načine, da li radi ljudi na dnevnice, da li na bilo koji način nastaje obezbijeti sebi neka osnovna sredstva za život, tako da nam se broj korisnika smanji. Trenutno sam možda oko 130-150 obroka svaki dan pripremam, međutim, taj broj, ja sam već rekao, povećava se ka početkom samo do septembra, oktobra, kako dolaze hladni mjesec, kako idemo prema zimi, tako da je manji obima posla koji oni mogu obavljati, tako da se taj broj naših korisnika negdje stabilizuje oko 180-200 obroka na dnevnoj bazi.
1: Osim pripreme toplih obroka, pružati i druge vidove pomoći.
0: Pa svakako, evo, mi smo otvoreni za svaki vid pružanje pomoći našim korisnicima. Ja naglašavam, mi smo, vjerujte da svaki drugi, treći dan imamo intervencije kroz jednokratne pomoći u vidu prehrane i paketa. Nastavimo da uvijek to imamo u nekom rezervu, jer vjerujte, često nam se javi porodice koji ne žele da dolaze na javnu kuhinju, pa im evo nastavimo na ovaj način pomoći kroz prehrane pakete, da li kroz vaše i na neki drugi način. Svakako, evo, tu će još malo, mislim, i vrijeme, ajde da kažemo, nabavke ogrijeva za naše korisnike. Ja sam i vašim kolegama sa televizije već rekao da evo, mi ćemo pobogu kao i svaki, kao i prijateljnih godina nastaviti za naše korisnike da obizbedimo ogrijev. Mi smo prošle godine za 15 porodica, ukupno, dakle, 30 metara kuno drveta obizbedili za 15 porodica. Nastavit ćemo ove godine da to bude još veći broj, s obzirom da svakodnevno imamo sve više upita, pogotovo, dakle, za ogrijev. I evo, nastavit ćemo sa našim donatorima da obezbedimo sve veće količine ogrijeva, tako da što više broj naših korisnika možemo kažemo podmiriti samom vrstom pomoći.
1: Naravno, u radu Merhameta važni su donatori, privrednici, građani. Kako se sve može pomoći?
0: Pa evo, svakako, sigurno ja kažem, evo, glavni izvor pomoći što se tiče, dakle, one osnovne životne namirnice mjesta, sigurno da su naši korisnici, naši građani, naši donatori, jer evo, kroz akciju, znate i sami, kroz akciju Kurban, da mi obezbijedimo dovoljne količine mjesta koje koristimo za potrebe naše javne kuhinje tokom cijele godine. Sigurno da su naši donatori od fizičkih i pravnih lica i od izuzetne važnosti za naše dalje aktivnosti. I evo, svako ko želi pomoć na bilo koji način, ajde, sad nam dolazi nekako jesen i vjerujte da nam se dosta donatora javlja, odnosno donosi nam svoje viškove proizvoda, koje su, to su paradajz, da li krastavice, da li povrće, krompir. Evo, pozivam sve ljude koji imaju viška tih poljoprivrednih proizvoda da svakako mogu donijeti za naše korisnike. Mi ćemo to podijeliti, da li u onako kako se može donijeli ili u hrani, svakako, ajde, da svaki vid pomoći izuzetno dobro dođe i da ćemo to iskoristiti.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama, Ace, i još jednom svako dobro. Hvala na pozivu.
2: 101,5 MHz FM stereo.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Opći izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pripreme za njih već su u punom jeku. Gradska izborna komisija provodi niz aktivnosti kako bi izborni proces protekao transparentno, efikasno i u skladu s novim pravilima. Ove godine posebnu pažnju privlači primjena novih izbornih tehnologija. O tome kako teku pripreme i koliko birača će moći ostvariti svoje biračko pravo, razgovaramo sa predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, gospođom Amirom Borovac. Gospođa Borovac, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, opći izbor držat će se početkom oktobra. Gospođa Borovac, u kojoj su fazi pripreme Gradske izborne komisije? Koliko će na području Goražda biti biračkih mjesta? Koliko je trenutno upisanih birača?
2: Da, kao što ste i najavili u samom uvodu, dakle, Gradska izborna komisija grada Goražde praktično cijelu ovu godinu do sada je provela u smislu planiranja za održavanje općih izbora 2026. godine, posebno uzimajući u obzir sve novine koje će uslijediti u nekom narednom periodu koje se odnose na sam proces glasanja, na brojanja i tako dalje organizacijono. Međutim, ono što je posebno naglasiti je da Gradska izborna komisija pored tih aktivnosti provodi i redovne aktivnosti, a koje se odnose na sam proces glasanja. U tom kontekstu, prateći podatke našeg centra za birački spisak, u mjesecu julu broj birača prema našim podacima centra za birački spisak bio je 19.992 birača. Na osnovu toga Gradska izborna komisija grada Goražda donijela je odluku o formiranju 37 biračkih mjesta, od kojih su 32 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i za glasanje u odsustvu i 4 mobilna tima. Dakle, prateći i starosnu strukturu, a zaista i zdravstvenu strukturu našeg stanovništva i uzimajući u obzir i prethodne pokazatelje sa prethodnog ciklusa izbora, mi smo odlučili da formiramo 4 mobilna tima, jer imamo pored birača koji su vezani za svoje domove u kućama, zbog invalidnosti i bolesti nisu mogućnosti da izađu na redovno biračko mjesto, pored toga imamo i naš starački dom, tako da svim građanima želimo da omogućimo da ostvare svoje biračko pravo.
1: Gospođo Borovac, da li je u odnosu na prethodne izbore bilo promjena kada je riječ o biračkim mjestima ili broj birača?
2: Dakle, što se tiče

0: biračkih mjesta mi smo uspjeli da zadržimo sve lokacije osim lokacije Obarak 1. Dakle, ranije je bila lokacija za to biračko mjesto u kući Sirčića, a sad je u poslovnom prostoru Ćulov. Tako da jedino je ta promjena lokacije. Međutim, što se tiče broja birača, to otprilike da kažem na istoj varira ono manje više, ali otprilike je broj birača isti, jer ma koliko se smanjuje broj birača zbog broja umrlih, također imamo i broj birača koji evo u ovom izbornom ciklusu stiču punoljetstvo i prvi put dolaze do svojih važećih identifikacionih dokumenata, ličnih karata i stiču pravo da po prvi put glasaju. Tako da otprilike mi kažemo negdje oko 20.000 je broj sa kojim mi uvijek ovdje operšimo što se tiče podataka.
1: Da. Gospođo Borovac, ove godine prvi put se uvode nove izborne tehnologije. Možete li nam reći šta to konkretno znači za birače? Kako će izgledati proces glasanja i hoće li nova tehnologija doprinijeti većoj sigurnosti i transparentnosti izbornog procesa?
0: Da, dakle, Centralna izborna komisija je zaista uložila mnogo napora da ove izbore učini transparentnim, da učini svaki glas da bude u stvari vidljiv i da svi oni koji izraze i izađu na izbore da njihov glas bude vidljiv i da bude prepoznat kao takav. U tom kontekstu jako puno će biti promjena. Promjene će se odnositi na autentifikaciju, identifikaciju birača, a i na sam proces glasanja, obzirom da će se izgled glasačkih listića će biti promijenjen način glasanja, kao i skeniranje glasačkih listića, a što će dovesti do brže obrade podataka. Ali mi iz Gradske izborne komisije ćemo jedan poseban blok informacija prema građanima posvijetiti ovom dijelu. I ono što smo da kažem još postigli nekim svojim razgovorima sa Centralnom izbornom komisijom jeste da se našim građanima u Goraždu dodatno učini dostupnim. Pored toga što smo na prošlim izborima imali grad Goražde kao pilot projekat za autentifikaciju birača, mi smo u mjesecu aprilu zajedno sa Ministarstvom obrazovanja organizovali za sve srednjoškolce koji prvi put izlaze na izbore da i oni vide kako ove nove izborne tehnologije prvi put koji izlaze na glasanje. A posebno smo sad dobili mogućnost da 1. septembra u gradu Goražde će biti za sve građane omogućeno da se predstave izborne tehnologije i da svi građani koji su zainteresovani prođu taj ciklus. O tome će Gradska izborna komisija u narodnom periodu obavještavati sve građane i sve koji su zainteresovani o lokacijama, o vremenu, o mjestu, ali to je jedan veliki pomak i imat ćemo priliku u odnosu na mnoge druge da kažem gradove da naši građani prođu prije izbora da vide kako to izgleda. Tako da u svakom slučaju mi se radujemo tome. Što se tiče organizacije, za nas je to mnogo više posla, uvođenje izbornih tehnologija uz stari način brojanja, dakle bit će jedan i drugi način. Za nas je i organizaciono i tehnički i kadrovski jako izazovno, ali sa aspekta birača i sa aspekta političkih stranaka zbog kojeg izbore se i da kažem i provode najviše zbog građana, sa tog aspekta će biti puno lakše i bolje.
1: Ono što me zanima, da li će biti organizovane obuke za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, odnosno koliko će biti u stvari predsjednika i ostalih dakle članova biračkog odbora, da li će doći i promjena u toj strukturi?
0: Centralna izborna komisija je 3 puta raspisivala javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike i zamjenike biračkih odbora. Prema podacima koji su dostavili nama, imamo dovoljan broj. Međutim, neki ljudi i odustaju zbog nekih svojih privatnih obaveza, tako da mi imamo trenutno raspisan javni poziv za popunjavanje rezervne liste koju vodi Gradska izborna komisija grada Goražda. Ovaj javni poziv se nalazi na stranici Gradske izborne komisije grada Goražda. Svi građani mogu vrlo lako doći do tog javnog poziva. Tako da mi uvijek smo u potrazi za novim ljudima. Posebno se radujemo ljudima koji prvi put se susreću sa izbornim pravilima, sa izbornim ciklusima. Posebno se radujemo mladim ljudima koje želimo da uključimo u ovaj proces i da

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: Tehnologija.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene tehnologiji. U narednim minutama donosimo pregled najvažnijih tehnoloških novosti. Govorimo o Metinom novom AI alatu za programiranje, sigurnosnim izazovima umjetne inteligencije, novim pravilima Evropske unije za AI, Honorovom novom telefonu, Starlink internetu u Bosni i Hercegovini, te promjenama koje Nintendo uvodi zbog evropskih propisa. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme. Teknologija! Teknologija!

AI alata za programiranje pod nazivom Moose Code. Riječ je o inteligentnom agentu koji radi kroz terminal i omogućava programerima da jednostavnim tekstualnim naredbama kreiraju ili mijenjaju programski kod. Moose Code može napisati nove funkcije, pronaći i ispraviti greške, analizirati velike baze koda, planirati izmjene i provjeriti da li sve funkcioniše nakon izvršenih promjena. Posebna zanimljivost je mogućnost upravljanja sa više AI pod agenata istovremeno. To znači da jedan agent može analizirati postojeći kod, drugi pisati nove funkcije, dok treći provjerava da li je sve urađeno ispravno. Meta posebno ističe cijenu kao svoju najveću prednost. Korištenje Moose Code-a znatno je jeftinije od konkurentskih rješenja poput Cloud Code-a ili OpenAI-ovog kodeksa. Kompanija planira ponuditi dodatni paket po još nižoj cijeni za korisnike koji budu pristali slati povratne informacije kako bi pomogli unapređenju sistema. U vrijeme kada sve više kompanija koristi umjetnu inteligenciju u razvoju softvera, upravo bi cijena mogla biti jedan od ključnih razloga zbog kojih bi Meta mogla privući veliki broj korisnika.

Istovremeno, Meta se suočava i sa sigurnosnim izazovima. Kompanija je potvrdila da je jedan od njenih modela umjetne inteligencije tokom kontrolisanog sigurnosnog testiranja samostalno pristupio internetu i iskoristio sigurnosni propust kako bi dobio pristup sistemu druge organizacije. Iz Mete navode da nije riječ o kvaru samog modela niti o namjernom ponašanju umjetne inteligencije, već o pogrešno konfigurisanom testnom okruženju. Zanimljivo je da isto vrstu sigurnosnih testova provodila kompanija Irregular, koja je prethodno radila i testiranja za Anthropic. Upravo je Anthropic prošle sedmice prijavio veoma sličan incident, dok je i OpenAI nedavno objavio rezultate testova u kojima su njihovi modeli uspjeli pronaći sigurnosne propuste u drugim sistemima. Ovi događaji pokazuju koliko razvoj umjetne inteligencije napreduje, ali i koliko je važno razvijati odgovarajuće sigurnosne mehanizme kako bi se spriječile moguće zloupotrebe.

periskopsku telefotokameru iste rezolucije sa optičkim zoomom. Uređaj će biti dostupan u verzijama sa 12 ili 16 GB RAM memorije te do 1 TB prostora za pohranu podataka.

Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Svijet tehnologije. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Goražda, a mi se ponovno družimo u narednom izdanju uz nove zanimljivosti iz svijeta tehnologije. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Prijatan ostatak dana. Tehnologija.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
3: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.